0: Vi, Laura Mawar, Galor, Fuisel, Vienna, Waka, Ed Lads, Aber Winter Kilain, and Ishvi Holland, Honixes, Onoch here, so Hessen, Ilan Bogotan, Niran, Moor, and Akbar de Hede, and TV, and TV head. Ach, we second the Dini Lugon, yes, we shall go Holland, when she answers us. So, walk their knowledge in, I guess, mission to the Shinne, Gunkuger, Ragun Carrera, and Shaw.
1: Toy, you should be alone, and Mershinaba.
0: Han mun gudi man is der dus vi tachat kisen chenen as an option the honey my das as a man said agus a chen woke mun corona for mun tach was some other while agus a chen an option to give me yeah to give mun a look
1: can sort seal of mun chen corona negnom
0: was chat mun hinger schar ki an der wal och wurde sel no vi in tierskoch an leute der hamchen no der hosse bortiskri war kan Can the board and two board mark munch in the heart and show Lord the quick day. We go lower board on Agus Naras is a hook to Europe and Ras Senior, Ras Ronan, Ras Shirk, Agus Ras Brazil, Agus Quatuquino, Abbot Cooker, a Holy Ward. Ni let a have to Suas, but when Hook Tach has Holy Ward, we for Poy on Yisco, Agus Hudisha Galorin, Agus Singal in the Margui Luke. Agus vi dísi mi abad o djalúngu di bagnach djahínu agus djasáran ní ekkja samáliad gohóði sin gífri mar chadís í tíaska ára hursteach gáli chóli í sa sáurinn sin vi tjadji frúl veði sin gíska hó jásin sjó agus sædós kynlinn í sýr na bálisinn agus sýr ó jás ach mokhýmni sér Når vi gjør tætte valg af jæsaren, tjekker jeg 8 og 9 vård i nye hele, tætte når det skal, og så går det når det her med mig, og så tjekker kronen, og nu får gøyne, og så skis rundt på, nu så vi ikke lader åke på, så på vinn er nu til vi må gå lige når det dag må det skal, når det er en funne, når det er om, så er det en funne, og når det er til at jeg skal ha ikke navn, og så går lårer, eller vi hører ikke gå lårer, og så det er først, når det er, når det er en ny vinn, Det tror jag inte. Nu kommer bara kinchar när det är här när det är här. Vi kan bara ha taxis till särna kopp. Ja, och jag har gått över en nu så posta och så rån så det gick en köp in i is. Har det sig sig när bara det ska ha låg. Och så en perselbök vi var en tonwitch. Vi kärd med det. Vi tog mig alldeles när korrigar så här till nys. Ja, vi kärd med det. Mås
1: jag fira till rå är väl och går havel. Und sie ist auch in Hilland. Nun, der Bord, kann ich eigentlich auch die Lohnen gehören, die ich auch in der Fahrt?
0: Kann ich eigentlich auch nicht dort befreien. Ach, mein Freund, so schießt er die Gäbe, dass sie fast gut gelohrt. Als ich mal, als ich in der Gäbe, hätte ich geliehen, als ich auch in einem Schrohren, wie in der Bord, egen amsen en size body on quick shetra we don't know said it was go hard and we go near the sun we chan on the van rona ach she shouldn't you fix weather moon hen cuz it all on head you're a fast go behind been in the smart non in the sear will said we is crocht your machine go hard and weather deal is in the way go to start some snakor is cream go my Ni har ich mangal er ni wein at ngot chi shis le se da le an le ho cross visa now the line tv we not a lot bit of on the near while am a holo kirch mit chan no no vi naim shir vi sha suri ko mark of no jaws begun jaws show when a still nil sha cast wurde said
1: vi tu ra ni ra ta the web der vi sha bog a khol ma khiskh ach na blin television for to the education chan in ilan
0: Og for det, så har vi skjedd kronans, vi kjedde skjedd ikke navn, Edin Ilan, vi skoli gilene i Gerunan i Verna Horkegs her i Njónacht. Når vi må reynge en lise skoil, lise skoil nasjon ta hukulóran i Gagarim skoilene. A hukulóra gana lads, vi lomsa sa rang lomsa, no dag munna ranga sé in hodar gaile. Hodar ikke kolasdeinen og kolasdeuide. Ta ma kjapko ni sambanjach en lakab so seg Jarlat se hos tuam. Vi lads in a sýr galan jarlan, lads in a smaun. Fala mo alas, vi na kaili ni gul Pepe kan også lige videre gå til mig. Tun med Katie så at skrive mig sen. Og nye kærlighed og man får vel godt en nolik, når du siger det. Så kan du skal tjene i grunden, når vi måske er vi så slet sagt du går sådan.
1: Så morgen
0: hvad? Morgen hvad? Og vi kan lene, vi kan lade ham af. Now, could on those question, Dunus Galkilin and Nijak Shachtu Shilim, and Tanvi Munifogal, Marvi Obergulor, Pushans Galkarte, Ach, Niran, Rinajah Sosta, Qui Hurora, so Hurternet Kirunan yet. I guess so three Skolvian Fawad, Tashanuski Pedinish, who sat at Jeffrey Moron, I guess Tandin Rahin Bile, she's Nina Gasur of Arsene's Veer. I think a name and the Vimunik Skolvi, Kerskolan, I guess Hossa Sagar in China Le Pel, couldn't scold in the Nikele. So na bhí muna bhí chéad a scoil agus bhí cmórtas chula aracha in abad, aras hos cosaura agus áhí sé sin ín tachalúg agus bhí sé crín agam aifrasin in ar sé gira gwycharo wlsad gwaad iide. Lár a hívrin chéil chod a chan ag asúr lúg as na scoil in a vásga che suasiad agus bhí díj gimúrt líg svega húruch am an arob. So dhéad a bheith elfúdan le dan ikintas kelénu, dan ikintas ónu, dan ikintas ferna chodke. So wán chas sinu, tígidu kathamara. Yeah, ní ar sé gira gomach muinti kirúnan agus ad nai muinti kelénu nún dram hír. So bhí sé meascú go mai agus bhí sé intach. Agus bhí an hála, an sin bhí an hála, bhí go lór dí tálu sa hála, bhí badminton an agus bhí cinema an. Chole dead is achtane, bhí ceangan scón an hís stáide, so bhí chmúna bhí cheadan a gháil an sin. Ní ar a cheadan a gháil í céilí go mai banna chochtje go gná. Ach bhí go lór tálu, bhí busíl mai bhí an, bhí sé a crua, bhí sé an bhí crua sin íbhí, bhí tú gear am ach. Cohorte sé trochaim sin mar tú cochon í bhain an sin bhí gánt, bhí gán gánt an rudaí. Ach Ich will mir nicht sehen, Mann. Ich will nicht. Ich will nicht mehr an Sanja.
1: Kennt ihr blind daran, Pixelon, hier ist eure?
0: Wie ich habe mich gehabt, dass ich an Rüten Schäßgedeilung. Ich habe es 2016, ich mein Kindchen ist kein Blin. Ach, nur ein Lager in Schäßhalle, und ich habe Schäßgekugel, und ich habe einen Kano, und das kann ich Schäßgeschehe. Oh, wie ich an Vi sjá hann svo í nukkur hos na DVDs, ja, hvort sé sem morðan stopplæs. Vi sjá hann, vi mun tamarálet, nú am sér okkur maður, það am sér tamarálet. Og þess að sé, vi hann fóð grána, ég dæri hann hér á, kæta við hér sjúl, tættan sér hókun. Ja, vi sjá sér gumað, ja, vi sjá sér hann harkingil. Vi
1: hann drám ný sinni sinni, vi sjá sér hann galega gælíba?
0: Vi hann sér hann drám, það er galeg na... Eg na skon an tjá, ach ós að vinn keilin tjá nál, gaháðis a sára, vís að harkin lúks a sára, já, já.
1: Ramóra, tórisúrach dán eginn ámsin?
0: Ó, vi, ekst vís að gifrúlan tórisúrann támsin, maður, núr hagaðís gaháðin, dán að gís sjáttan, dán að gís kækis, nýr reynrúðan stekar mæðin sem aftur núna, og hrýnt að bæs gæli kjarkulóra, vi hann í vinni, agus að gála bæði tíacht. Als we die schikkelen, als je kelly gemor, we je pakken, als we kelly drie sterren aan, nu we gaan dan heen, dat zie ik al aan. Hier om een paar dagen nog eens, we moeten dan hard zeggen, bel gewoon de bel halen. Als ze, oh, we gaan, we laten het weer herkennen. Als ze, maar gewoon ook, we moeten volgen, maar in drie weken is het niet. Ik moet maar het aansluiten, weer komen, moet nu wonen. Als ze, is zijn pakken naar Wiltshire niet zo. Ja, dan thuis al aan te vroegen is, dat kan schermen. Nu tagen ze zich scholen aan, ze maken scholen en scherpoor, goed die doen en gaan zielen op in haar dat moe. Beter, oh, hossen de paads, ze goed niet moe, goed ze kan je tachter als begon naar de goeie zijn.
1: Ze
0: net de paads, ik noos dan. Ze net de paads, ik noos dan, ik zie zich ja.
1: Naar de dag toen schuilen zijn, goed toe, mag er waar geloorig?
0: Hoe, hoe mij gees kochen zijn, hoe mij... Vi går bort igen, så vi går och gör allt jag ska ni och jag ska ta all. Och så måste vad hon jag ska ha en rasinje. Ja, och så det tar mig väl clean. Så när jag husmans har man helt har vi en begnaka kan man bara bort gå bort för ska. Och sen när hes har vi en hon le Gregory Connelly är en ar klon och så vi med Schaffnen der vierte Geschlechen, kurz smogen am Kubrin der vierte Schen, er kann noch Ranger.
1: Gibt's doch mach Skelona, ich hab wirklich.
0: Mach Skelona, nie hör mich das nach Chadi ab. Mach Skelona, August ist doch geil, wie ich mein geiles Tiask. Und hast du morgen schon ein Gorto Hujumet, weil Lor geil. August so bin, wie sei in Trolog gleich so go, wie das sie mach. Wie Ranger gedacht. vitunan olig picture vitunan olig eg dansa ta dogra hier mor na tras movie na dans in tamshin nis ta der khulats somalia mor ach ja vi vi vi vi gaile vi vi sham

Agus in éin slí na gaoine mar na farbh uaislis an bneachtéile ó túr, Johnny Leary ar Mosca maras ó cífar a bhidl agus nahánta Donla Connor farbh rosna ar a bhidl chum an bneachtéilis cuiruga an teachnta caite. Níor éirig liom dogadí a chochrid maras ó ag cach mhuile lán daoine ní héim go rudí múrán mar bhfuil slúinis ar chúsí sláintis mar sin de. Ach dóin farbh uaisil sualca salúnta Éirech, mairech, ceolr a bheith dánal, ferhúasal. Bhí anna siúna gwinir chur mar a hennir a chélis na dérin na seasclí tu sach na seachtu di bhís anna frivide an tefsan dan tír hálan san ar hóring limní chorcaí agus chirí di atara. Agus hagar se aga baile vúrna anna réilta. Se anna chardú le Mihalag Mickey Kelly agus Marni Húlvain as a chudelin sa tímpel e smá íhe mairech a chahamur a ceolúra. Agus Vi hann ikke engang kan dote her. Vi bor i en kjole, og hvis vodder en flere kjole, en nødvendig sjakt og da, kan du snakke Kelly Bands lov, en brøstende Kelly Band, det fann ikke Niels og Connor, Ennis og Connell, nu, vi Big Pat Moriarty er en organ bæle, og Nicky McAuliffe, Mick Mulcahy, Mihal og Hein, vi har en piano, brækt hele, lest, sjulest. Fær han mulig bæg og hefur kjål, og han himige. Og så videre skjent en tumor polkas, og en kurskur kjøresessionen som en Louis Kanovi gikk rimmisjen, og Jackie Martins Lorraine Sweeney, og formelen derne klossen det bæg, og skjerte glenn lagen Don Lockhanner, så ta a hal og med rimmis. Og nøyde jeg nok sagt i en chef enig, og Mara O'Keefe, og John Faulkner, Dín agus Jackie Daly in the Louis ke tide Joyce and Ballyhor Coil on Treffs and Tide Horse re Joyce leather it so couple sample on Ballyhor Trafford Kennish Donald agus Mara O'Keefe agus Jackie Daly agus Confeeper Richard de agus on Carlix Handpipe Pnachtel et al so khuv marshin Donald Connor Mara O'Keefe Jackie Daly agus John Faulkner